Haydar ete, Disa didin şar ete, Riya te ya riya me. Dost-i rojî û li mêjê, Xesmê zulm û qirêjê, Mizgîn wel ser te bêjê, Her tuy rûniya me. Selat-i Rabbi ekrem, Selam-i wî her û dem, Li te ye fexr-i alem, Riya te ye riya me.